0: и по рекламі.
1: Як довгий день, то він сонця.
2: Як гофри з бітом сметаном.
1: Як